0: オーステーションソーシャープローチ RVR ランウェイ16ライトタッチダウンアルビッチポイントアバブ2000ミターストップエンド1300ミターズダウンウォールランウェイ16レフトオールアバブ2000ミター。フェルスパーティーフォーターレフテリング270イスラルビンテン2800。
1: It's down to 2,800 and say point for FedEx 5384.
0: Push out FedEx 5384, turn left heading 270.
1: Okay, left turn 270 down to 2,800 FedEx 5324.

0: さあ、じゃあ、スースリフォー、リクエストスポット、ウィンズ。
1: ウィンズ now 190 degree 60 knot at 234.
0: Thank you.Yeah, just 234, turn left heading 35.
1: Left heading 350, that is 234.

0: ベトナム310、リーチャーディレクト、タイラー。
1: リアダッシュ、タイラー、ベトナム310。
0: ダイナスティ102、ディスラルメンテン、6000。
2: ディスラルメンテン、6000、ダイナスティ102。

0: ダイナシティ102リチャルメンテンファイブターザンメンテンファイターザンテルセミンクリアルポレスズールランウェイ34ライトプロール
1: Determinate 5000, Delta 10 miss, clear airways Zulu, runway 3

0: マルステーション東京アプローチ、成田 QNH29 14、QNH29 14。ベトナム306、ディセンダルメインテン4ターザン、メインテン4ターザンアンティルジーナ、クリアドサイスランウェイ34レフトアプローチ。
1: This is MSN 4000 Benzina and clear fire runway T4 left approach with NAP 206.

0: approach Vietnam 318 descending level 240.
1: Vietnam 3Y Tokyo approach. Expect us to Zulu runway 34 right approach. Narita Kyunishinainer 16 information hotel.
0: Formation hotel runway 34 Ryan. Confirm again to start Vietnam 318.
1: Vietnam 3Y cleared by your router 3 arrival.
0: Clear for router 10 go arrival Vietnam 31.
1: ベトナム3ワイト、ティクリアドディレクト、ヴィーナス、ディセンダラメインテンフライトベル150。
0: ディレクト、ヴィーナス、ディセンメンテンレベル150、ベナム318。

0: 青日本4974ビクエルベクトリーナッシーフラメインテンフラゴーバンサイブゼロ青日本4974アサン
1: 東京フォーシェランゴフリースーツーサイレクトリークロスクリファレベル150ウィトミスコル
0: アイルハンゴフ322東京プロジンフォメーションホテルイズカレント成田 QNH2716 エクスペクトアレスゼルサンベイ34ライトアプローチ
1: Information Hotel, Altitude 2916, IRS Blue 34 right, Air Hangar 322.
0: Air Hangar 322, clear via Yacht 1, Tango, arrival. Cross to report flight level 150.
1: Clear Trump, Tango, arrival, and say again, sir.
0: Air Hangar 322, cross to report flight level 150.
1: Cross to report flight level 150, Air Hangar 322, thank you.
0: Tango, guys, I'll tell you, video speed 223, channel.
1: Flight heading 160, defense travel 150, report clear of weather and I'm going to speak with you.

0: 青日本10番サイファーブリュース1番セブンジャーのスメンティアンチュセブンディミ
1: ーリュース1セブンズワンコットアンチュセブンディミーオーネポンセブンオーネポン2番サイフォー
0: 青日本10番セブンエイメンテン5チャージャンナンチュセミスクエルファーレスズールランベイ34ライトアプローチメンテン2番ジャーノ
1: スメンテン5チャージャンアンチュセミスクエルファーレスズールランベイ34ライトアプローチメンテン2番ジャーノスオーネポン2番セブンエイ
0: 青日本2番サイフォーリケスポットウィンド
1: サイフォー2154300°7
0: オーニポン2154 thank you contact 成田タワー118
1: this morning 35 118 35 オーニポン2154

0: アイロハンゴプリテーターターンワイトリン210ウィリスピー210ノーズ
1: ワイトリン210ウィリスピー210ノーズエランゴスピー22
2: モニポン2178リケットノバスピー
0: モニポン2178ロジャーメインテイン170ノーズとグレイターンテオ70ディリー
2: メインテイン170とグレイターンテオ70ディリーモニポン2178

0: こんにちは、チェジャー105東京プロ、チャンベイ3フォーライ、スクエルビア、スワンズ35、アライバル、メインテンフォーラボー150。
1: チェジャー105、
0: アファーメント、インフォメーション、ジュリエツ、イスカレン、キューナイス、ナラバンナイラ
1: タ
0: イ6167メインテイン5000メインテイン5000ナンツーセミスクエルパレスズルタンベイフィーフォーライトアプローチ
1: 5000スピードメインテイン5000メインテインタイアレスズルタンベイフィーフォーライト

0: 57.
1: 53 Tokyo Approach.
2: Tokyo Approach, Jeju 1153, flying 180, maintain 6000, expect 2 runway 34 left, Silas.
1: Jeju 1153, expect Silas runway 34 left approach, fly heading 180, vector Regina, lateral maintain 5 star down.
2: Expect 2 Silas 34 left approach, flying 180, descend maintain 5000, Jeju 1153.
1: Bohemian 68, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
3: 1202.2,
1: またね。ジェジア1153、リリースイロル1970の。
2: リリースイロル1970、ジェジア1153。
1: ジェジア1153、あのコンファーム、Are you ready for approach for 34 left?
2: Just one minute, please, ジェジア1153。
1: コピー。

0: ケジア1105コンタクト東京レーダー120です。コレクションオーシャン東京プサイマルテニアスパラレルアイレスダブルツイストランウェイ34レフトアンドバイトインプログレス。ケジア1105コンタクト東京レーダー120です。モー2東
1: 京レーダー1202ケジア105
0: ボヒミア634ディスナードメインテインフライトラボ150
2: ディスナードメインテインラボ150ボヒミア634

0: China Southern 8101 Tokyo Approach, expect a rest to runway 34 right approach, clear via route as Tango River.
1: China Southern 8101,
0: your runway 34 Romeo, expect a rest to runway 34 right approach.
1: That's fast runway 34 right, and I have two approach. Route as Tango River.
0: チャイナサザン8101、ナビタ QNH9920。オーヒニア634、リクレールディレクト、ヴィーナス。ディセントリーチ10タウダウンバイ、ヴィーナス。
2: ディセント10,000、ディセント10,000フィート、リーチバイ、ヴィーナス、ダイレクト、ヴィーナス、ボーイネ634。
0: オールステーションズ、東京アプローチ、ナビタ QNH9920、サイマルテニアス、パラレル、アイレスアプローチ、2ランウェイ、34、レフト&ライト、インプログレス。And pilot reports wind shear for runway 34 left, minus 20 knots at 1,500 feet by Boeing 737, 3 minutes ago. China Southern 8101, descend and maintain flight level 150.
1: Descend level 150, and request runway 34 left for the performance.
0: China Southern 8101, Roger, reverse the expected airless runway 34 left approach. Clear via route as Tango River.
1: Roger, expect LS34 left and route as Tango River 7101.
0: China Southern 8101, stay clear via route as Tango River.
1: And route as Tango River 7101, descend level 150.

0: ジャパンや57、コンタクト東京リーダー、120、デシマル2。
1: 120、デシマル2、ジャパンや57。
2: Uniform 2925, Yokohama 731.
3: Bohemia 608, this time contact Tokyo departure 124-2.
4: 1242.
3: All Nippon 812, descend to reach 8000 bar across.
4: Descend to reach 8000 bar, Yokohama 812.
3: オレンジライナー
0: 4','1000','1000','1000','1000','1000','1000','1000','1000','1000','1000','1000','1000','1000','1000
3: オール日本812contact Tokyo approach 127-7
0: 731, contact Tokyo
2: Radar 120, decimal 2. 120, decimal 2, Air Premier 731.

0: 信してないな。コンタクトない方は118で決まるて。
1: コンタクトは118で決ま
0: る。日本カーゴ5375デバイス maintain 11000。
2: maintain 11000。日本カーゴ5375。

0: アニコン SE4 ターンレーフェリング060。アニコン SE4 and アニコン SE4 リセナーのメインテイン6000、コレクションリセナーのメインテイン8000。GP54 コンタクトアプローチ127デシマル7
1: 125.2 United 32.
2: Continue on sector right, Tokyo approach, roger.
0: Japania 746, now turn right, or clear direct Venus and cleared by Yaruta, Tango arrival.
2: Continue on sector right, flying heading 360, Vector to Elba, maintain 6000.
0: Lima wind shear at 20 knots loss. Lima A final. Runway 34 white, no wind shear.
2: GP 54, descend and maintain 5000. At the same time, Tokyo approach. Runway 34 left arrival. Wind shear at 20 knots loss. Lima no final.
0: Descend by your star 11000. Descend and maintain 11000. アニコン S243 レーセリング040
2: コーヒーのセクテライス2007年1000フォーターザ
1: トークアプローチアニコン5550
2: アプローチアザク日本ファイブエクセクサイスズルランウェイ34ライトアップロスクリアドバイアスワンプダンアライバ
1: ーアニコン5ディッドパフォーマンスリクエストランウェイ34レフトプリーズ
2: アニコン5ラジャエクセクサイスランウェイ34レフトアップロスリバイスとクリアドバイアスワンプエコアライバー
1: Thank you, 34 left, clear via swamp, echo arrival,
0: Anton 5. アニコン S34 リセンター
2: リズモンのリセンターコンタクトコースレーダー120
1: コースレーダー120
2: グレイ

0: Look out for 7.5.
1: Go ahead.
0: Any hold expected?
1: On 7.5, right now, delay not done. No delay expected.
0: Okay.
2: 7.5056 now cleared via cancel hold, cleared via router, tango arrival.
0: Cancel the hold and clear to the tango arrival.
1: 230.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
2: 日本 A34 コンタクトレーダーコレクションコンタクトアプローチ127.7 127.7。バイ。テンポン363ジャスコンファーム17.8000。
0: オートナビゲーションはエルガー、ディフェンスリーポーターザンバイエルガー、日本海号5155。

0: 好，你方5接上到的民政100000。
1: 100000，你方5。
2: Tokyo approaching final 2131, and then maintaining flyway 150-250 now.
0: Orient 2131 Tokyo approach. Expect us to zero runway 34 right approach. Narita KNH 2928.
2: Expect runway 34 right to Narita KNH 2928 train at 121.
0: Orient 2131 cleared by your swamp, down arrival.
2: Clear swamp for Tango arrival, train at 121.
0: 日本カーゴ5175コンタクト東京アプローチ125-2
3: コンタクト東京アプローチ125-2日本カーゴ5175
0: ベッティ配送時間バルメインテンフォーターガー

0: 日本5 TBS ピロク210ドラマ
1: スペース10ドラマ5
0: On your flight to C4, you can now maintain 5,000.
2: On
0: the station.

0: Responder 6-7-A-2, descend and maintain 5 Dutton, total southward, passer below 8 Dutton.
1: Descend and maintain 5 Dutton, cross outward, passer below 8 Dutton, Responder 6-7-A-2.
2: Just start to 5, descend and maintain 1-3 Dutton.
3: Descend and maintain 1-3 Dutton, just start to 5.
2: オレンジライナー334、コンタクト東京レーダー120、レスポンス
0: 101、コンタクト東京
4: レーダー124、レスポンス
0: 1234、
4: レスポンス
2: 1234。ヘアピース528、ディスアメインテン13000。
0: ディスアメインテン
4: 13000、ヘアピース
0: 528。
1: Reduce speed to 230 knots, descend maintain 10,000, it says 603.
0: Reduce
1: speed to 230 knots, it says 603.
0: APOM, speed to
1: 220 knots, it says 603.

0: Korea 2125 descend to reach 8000 by Arcos and cross route us at 1000 or above.
1: Cross Arcos at 8000. Cross route us.
0: Korea 2125 cross route us at 1000 or above.
1: Cross route us 1000 or above. Descend to 1000 by 8000.
0: Affirm. All stations Tokyo approach Narita QNH-29-33 in chief. KRPH 528 contact Tokyo radar 120 decimal 2.
2: Tokyo radar 120 to KRPH 528.
0: New Zealand 999, you can descend 13,000 now.
1: Descending 13,000 now.
0: ジャパニアス250東京アプローチ成田 QNH2933 インフォメーションアルファイズカレンエクセクタイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
3: インフォメーションアルファイズカレンエクセクタイレスズールランウェイ34ライトアプローチ
0: ジャパニアス250クリアドビアルートアップハンゴアライバーイスアメインステインフラトルボー150
3: ジャパン1050コンファーム、ディセンバイルータス、タンゴアライバー、ディセンメイチェン150。
0: クレアドビア、ルータス、タンゴアライバー、ディセンメイチェン
3: 150。ディセンバイルータス、ルータス、タンゴアライバー、ジャパン1050。
4: オレンジライダー、バンナンシー、コンタクトションショーライダー、120、デスマルツー。
5: 120、デスマルツー、オレンジライダー、112。
0: 日本航空中最高東京アプローチ NH2933 インフォメーションアルファイスカレンエクセクタイレスズールランウェイ34ライトアプローチ日本カゴ254パフォーマンスコピー、your runway 34 left, expect IDS runway 34 left approach, and cleared via route as echo arrival.日本カゴ254 disarm maintain 13,000.

0: ニュージーランド999、コンタクト東京アプローチ
1: 137247、
2: Tokyo approach, New Zealand 999 at descending 8,006.
3: New Zealand Rider, Rider, Tokyo approach, Rider, report.
2: Speed 250 knots, New Zealand 999.
3: New Zealand Rider, Rider, Repeat, Repeat, 2370.
1: Tokyo approach, Rider, Repeat,
3: 230 knots, 2470.
0: オレンジライナー440、ディセンドビアスター211000、クロスルーパー
3: ティーショ
0: ー
3: は
2: 211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、クロスルーパーティーショーは211000、ク

0: approach along 324, descending flight by 150, passing flight by 155, information to loop.
1: Aerohangus 324, do you approach? Runway 34, right, clear the VX, 1235 arrival, maintain 5-3-5-5-0.
0: Runway 34, right, clear the VX, 1235 arrival, maintain flight by 1530, Aerohangus 324.
2: アイルハム340、ライナー0190、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ290、デルタ
0: 310-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Tokyo approach United 7, turning through 9.
1: Order station Tokyo approach, Narita-kun, next turn 9-3-4. Next turn 9-3-4, in two.
0: All
1: stations Tokyo approach, window CR, runway 34 right,
0: Orange line 440, this is maintained, 9-0-5-0, left 4-1-5-0, United 7.
1: Orange line 440, this is maintained 1-1-1.
2: Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Roger, Ro

0: Departamente 5000, go south, go south, below 8000, only for 898.
1: March 202, contact Tokyo radar, 120, decimal 2.
2: Santa Pablo 886,
3: 東京プローチオネポン、メイチリー16リンクランデル、QAQD、テンクランデル、240、スコンタクトラボ
1: オンリパイ36、東京アプローチ、成田9、H2934、インフォメーション、キャリーズ、カレンエクスペクタイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ
2: デパードファイ、タイム、レディースキル、QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
1: All stations 東京アプローチ成田 QNH29-34 インフォメーションチャーリーズからです。
2: エチハド800バイヘリング140ベッターチーベッターチーディーハ
1: ーカンタッチ1ディセントビアザスパー11ダーザンクロスルータスアットアバブ13ダーザン11コンプライズアルチュードインスピードリセクションオーバービーラー
2: 8178トークロースダブル34リバーステップアングレスダブル34リバープロースティアルビアルバンスエコーアライバーレインチョマダダ8メンテンパーセル
4: 1252, good day, Etihad 800.
2: 8.198 hold the north west of Clear at Fabry.
1: Concourse at S70 Tokyo approach, your runway 34 right. Expect Iris Guru runway 34 right approach. Cleared via route as Tango arrival.
2: 8.198
1: hold the north west of Clear at Fabry. All stations Tokyo approach, Narita QNH 29 at 35.
2: 8.198 hold the north west of Clear at Fabry.
1: コンコースと S7 0

0: Japan Air 752, downloading the 030.
1: オレンジライナー640、リセンチリー、11000、バイビーナース。
2: 11000、バイビーナース、オレンジライナー640。
1: Japan Air 726, now fly heading 1004, station in vector 2G town, maintain flight level 1500.
2: Heading 1004, maintain flight level 1500, Japan Air 726.
1: Orange Line 640, contact radar 120, small 2.
2: 1202, Orange Line 640.
1: Japan Air 752, resume on aviation, direct to Vienna. Today 504, downward heading 060. Japan Air 752, Lisa maintain 13000, reduce speed 2220 knots.
3: Lisa maintain 13000, and QNS, DS 220 knots, Japan Air 752.
1: こんばんは、マレーシア70、東京アプローチ、スペクターです、ズル、ダンベイ34、ライトアプローチ、クエルビア、ルーザス、タンゴ、アライバル、メインテンフォルボー、240。ジャパンエア726、ダウン、レフティリング070。
2: レフティリング070、ジャパンエア726。
1: United 1996, now flying Today 504, recent reach 11000 by Venus.
4: Orange Line 18, contact the server 125, respond to
1: you. 日本カゴ228, Tokyo Approach, Performance Copied, Expect INS, Sunbay 34, Left Approach, Clear Via, Route, Dust, Echo, Arrival.Today 504, contact radar 120, small 2.
2: 120,
1: Japan Air 726,

0: Singapore 11 descend and maintain 6000.
1: And confirm is 6000 Singapore 11.
0: Singapore 11 descend and maintain 6000.
1: Then maintain 6000 Singapore 11.
2: Tokyo approach 625 leaving right away 1512150. We have Juliet.
0: CP25 Tokyo Approach, runway 34 right, clear the via, swamp, tango arrival, descend and maintain 11,000.
2: Roger, runway 34 right, swamp, tango arrival, descend and maintain 11,000, CP25.
3: Winning Bonnier 630, maintaining flight level 240, information Juliet.
0: 大ひね630東京アプローチランウェイ34ライチクリアドビアルーターサンゴアライバルディフェンダのメンテンファイセル150
3: ディフェンダメンテンファイセル150ランウェイ34ライチルーターサンゴアライバルボーイング
0: 630オニポエ30ディフェンツリーチ11000バイビーナースキャンセルスピードレストリクション
4: ディフェンツリーチ11000バイビーナースキャンセルスピードレストリクションフォン830

0: オレンジライナー126ルートキャップロウチランウェイ34ライチクリアドビーアス123アライバーメインテンファイセル150
1: ランウェイ34ライチ135アライバルスカイテベル150オレンジライナー126
0: モニポイ30コンタクト東京レーダー120デシマル
2: 2120デシマル2オレンジポイント30
0: シンガポール12ディフェンダーのメインテインライナーターザン
2: ディフェンダーのメインテインライナーターザンシンガポール12

0: Singapore 12 contacted Tokyo approach 121 decimal 27.
1: Tokyo approach 121 decimal 27 Singapore 12, bye bye.
0: Bye. オレンジライナー126、ディスペンダーの前線、11000。
1: 11000、オレンジライナー126。

0: 저거지원하는컴퍼센트아직컴퍼센트안맞
1: 세자1105キャンセルレスリクションディフェンダーメインテンファイセル1150センサーアキリスメ
0: インテンファイセル150
1: エアホンコン208デルタディフェンダービアスター211ターダンジ13ファイルス
2: ター211000エアホンコン208

0: センターバーバー05スターヘディング020ベスター22実践7メイセン8実践メイセン9000センター
1: ベスターヘディング020実践メイセン9000

0: Tokyo Japan 67 to Papa Phoenix.
1: QNH 2942 inches.
0: Papa 9992.
1: Negative 2942.
0: 2942.
1: Station 1105 reduce speed to 200 knots and descend maintain 8000. Station 1105 contact Tokyo radar 120.2.
2: 120.512 descend to reach 8000 by Arcos. Descend to reach 8000 by Arcos, 120.512.
1: オレンジライナー128ターンライトヒリング180ベクター2テミ
3: ヘリング180オレンジライナー
1: 18オレンジライナー128リデュースピードと220ノット
3: スピード220オレンジライナー18
1: オーリンパイス512コンタクト東京レーダー121デスマル27
2: 1127オーリンパイス8512
1: オレンジライナー128スナーメインテン10ターザン
3: 10,000 Orange Line 13
1: Korean Zoom 13 Descent Maintain 11,000
4: Descent Maintain 11,000 Korean Air 713

0: エチオピア672フライヒリング170ベクタートゥーチェミス、ディセンドメインテン10ターザン。
1: ヘディング170、ディセンドメインテン10ターザン、エチオピア672。
0: キャサイ520東京アプローチがランウェイ34 right クレアドビアウーダスタンゴアライバーディスターメインテインファトルボー200
2: Please all right and this is Tango descending train flight for 200 カフェ520
0: オレンジライナー128ターン right ヒリング190ディスターメインテイン900000
3: Right 190 900000 オレンジライナー128

0: 本校車道6歳中ターンリフティング020ディスナメインテン6000カタリエット06東京アプローチ本校車道6歳中コンタクト東京レーダー120デスマウト202
1: 車道6歳中ターンリフティング020

0: デスリング426、サーメインテン、ワントリーターザン。
1: エンドワントリーターザン、デスリング426。
0: カタリエット06、東京アプローチ、ハウデューリー。レックスマイナー009、リデューススピードという200ノース。
1: We are flying speed 220, レックス9009。
0: レックスマイナー009、I know that, so reduce speed to 200ノース。
1: 200ノース、レックス9009。
2: Tokyo, approach, hurry 806.15.15.
0: カタリエット06東京アプローチはランウェイ34ライト、クレードビア、スワンプ、タンゴアライバル。カタリエット06、スワンプ、タンゴアライバル。
2: スワンプ、タンゴアライバル、サーリー806。
0: カタリエット06、リデュースピードという220ノック、ディスナーメインテイン、11000。
2: China
0: Southern 8101, descend to reach 8000 by Arcworth. Flex 9009, turn right heading 230, vector to Temis, descend on maintain 6000.Flex 9009, contact Tokyo radar 120, decimal to.チャイナサザン8101コンタクト東京アプローチ1ポジションコンタクト東京レーダー121デスマウ27
1: は
0: いシーチャン3961ディスナーメンテン13000
1: ディスナーメンテン13000ディスナー3961

0: コールセッション早期アプローチ、成田 QNH29045、QNH29045 インチーズ。ジェスリングフォーザライトターン、ライトヒリング180、ベクタートゥーテミス、ディスティナメイテン、ナイナータザン。
1: ヘディング180、ディスティナイナータザン、ジェスリングフォーザライト。
0: 東京アプローチ582、東京アプローチはランウェイ34ライト、成田 QNH29045、インフォメーションリマイズカレント。
2: 変わらない、ランウェイ
0: 34ライト、QNH29045、インフォメーションリマイズカレント。AIPH582、クリアドビアスワンプ、タンゴアライバー、リデューススピードという220ノート。
2: クリアドビアスワンプ、タンゴアライバー、リデュースピード220ノート、AIPH582。
0: Expressing 606 turn right, heading 220, vector to Temis, distance 18, 7,000. Right, heading
3: 220, distance 17, expressing 606. Tokyo first, NSC 106,
0: passing 2, 1, descending 5, 240, right, Mamaki, heading. Dynasty 106, Tokyo approach, runway 34, right, cleared via Rutas, Tango arrival.
3: Copy runway 34, right, Rutas, Tango arrival, NSC 106.
0: Jetstream for the right, descend and maintain 7,000.
1: 7,000 Jetstream for the right.
0: Jetstream 426, continue present heading vector to Temis, descend and maintain 8,000.
4: Continue present heading, descend 8,000, Jetstream 426.
0: Expressing 606, reduce speed to 200 knots, contact Tokyo approach, question, contact Tokyo radar, 120, dismount to...C-CHAN 3961, descend to reach 8,000 by Earthwalk.
5: Descend 8,000 by Earthwalk, C-CHAN 3961.
0: C-CHAN 3961, reduce speed to 250 knots or less.
5: C-250 knots or less, descend 3961.
4: Approach Jetstream 426, just confirm, descend 8,000.
0: Jetstream 426, affirm.
4: Roger, 8,000, Jetstream 426, thank you.
0: エアピーチ582、リスナーメインテイン11,000。
2: リスナー11,000のエアピーチ582。
0: ダイナスティー106、リクエアドディレクトヴィーナス、リスナーメインテインフライトレボー150。
3: ダイヴィーナス、リクエアレボー150、ダイナスティー
0: 1010。C ちゃん3961、コンタクト東京アプローチ121、デスマウ27。
5: ダイナスティー121-27、スタンチェイナス1、グレイ。
0: グレイ。ジェスリン426、リデュースピードという230のターンレフテリング030。
4: レディス230、ターンレフテリング030、ジェスリン426。
0: ジェスリン426、ポジション、キープヘディング050、リデュースピードという230の。
4: 050、レディス230、ジェスリン426。
0: ジェスリン408、リデュースピードという200の。
1: スピード200の、ジェスリン408。
0: カタリ806、実施のメインテイン10,000。カタリ806、トラフィック201のクロック、15マイル、サースウィスパン、リビング10,000、クライミング、ボイン787。
6: カタリ806、

0: Destiny 426 on Destiny 360.
1: Destiny 360, Destiny
0: 426. Destiny 426, contact Tokyo Weather 120 Decimal 2.
1: 120 Destiny 426.
0: Destiny 408, contact Tokyo Weather 120 Decimal 2.
2: 102 Destiny 4 Drive Day.
0: ダイナスティ106、リデュース
3: ピードという230
0: の。
3: はい、リデュースピードになったら
0: 106。エアピース313、ディスターメインテンハトゴー150。
1: 150、エアピース313。

0: 非常的多。
1: シンガポール9638 東京アプローチはランウェイ34 right クリアビアルータス3号アライバーを。シンガポール9368パフォーマンスコピー、ユアランウェイ34 left エクスペクトアイレスランウェイ34 left アプローチクリアビアルータスエコーアライバーを。シンガポール9638ディスティナメインテンハザルボー150カタリ806ディスティナメインテン
2: 6000
1: エアピース582ディスティナメインテン6000
2: ディスティナメインテン6000エアピース582
1: ダイナスティ106ターンレフティニング020ディスティナメインテン7000
3: Dynasty 106, affirm 7000.
1: Dynasty 106, affirm 7000.
3: Roger, 7000, Dynasty 106.

0: カタリ806リデュースピードという200の。
1: 200の。はい、はい、はい。
0: エアピース582リデュースピードという200の。
1: リデュースピード200のエアピース582。
0: エアピース313、ディセンドビアスタートゥー11ターザン、クロスルータスアッサーバブ、13ターザン。
2: スーパースタートゥー11ターザン、クロスルータスアッサーバブ、13ターザン、エアピース313。
0: シンガポール996、ディセンドビアスタートゥー13ターザン。

0: シンガポール693、ご視聴シンガポール9638、for departure space in reduce speed to 250 knots for です。シンガポール9638、reduce speed to 250 knots for です。
1: Reduce 250 knots for です。シンガポール9638。
0: カタール806ターンライクスティング290、reduce speed to 180 knots。カタリ806ペリファイスピード180ノット。

0: アシアナ108、プリズムノーマルスピード、コンタクト成田とは118デシマル2。
1: ノーマルスピード、118デシマル2、アシアナ108、グッデイ。
0: FH508, フライヘリング040、レーダーベクターとセミ。
2: フライヘリング040、FH508。
0: UPS 109, descent bridge 4000 by Elgar, clear for ILS runway B4S approach.
3: Descent 4000 feet to reach by Elgar, clear for the ILS 34 left, UPS 109.
0: China Eastern 271, contact Narita to 118.35.
4: Go ahead, that's number 35, China Eastern 271, good day.

0: オレンジライナー514、リデュースピード260ノッターです。クレーターベイ320、ディスタルメインテン13ターザンノーリストリクション。日本カーゴ202、ターンライトリング320。日本カーゴ202コピー、Thank you。日本カーゴ202、リーションナビエーション、ディレクト、ジーナ、メインテン、フォーターザン、トゥ、ジーナ、クレアドフォー、ILS、ランウェイ、3、フォー、レクト、アプローチ。クレーターベイ320、リクリア、ディレクト、ピークス、ディスタルメインテン、11000。キャテン450、メインテン190ノット、グレイター。
1: 190ノット、グレイター、キャテン
0: 490。オレンジライナー514、リクリア、ディレクト、ヴィーナス、キャンセル、ヴィーナス、リストリクション。A キャナダ9、ディストラメインテン、9000、キャンセル、オールリストリクション、オーナスター。
2: Then maintain 9000, cancel all restrictions on the star air canon 9.
3: Approach Philippine 432, confirm to maintain.
0: Philippine 432, resume normal speed.
3: Resume normal speed, Philippine 432.

0: オレンジライナー514リージョンナビエーションディレクトセミスメインテン5スター3というセミスクレアドファーレスツールランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトセミス5スター3というセミスクレアアイデスツールランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー514
0: ユナイテッド A73 リクリアディレクトピークディセラメインテン12000
2: リクリアディレクトピーク712000ユナイテッド A73
0: キャナダ9トラフィック2ボークロック3マイル32ノースウェストバーン7000 to 5000エヴァ320 34ライターレベ
3: ルエアキャナダ9 we check around
0: エアキャナダ9ラッシャーリデュースピード200ノースウェスト
3: バーン200ノースウェストバーンエアキャナダ9
0: グレーターベイ320メインテン170ノースグレーターアンティー ATME
4: 170 to 8DME グレーターベイ320
0: Confirm greater than 320, 170 or greater until 8 DME.
4: 170 or greater until 8 DME, Greater Bay 320, roger.

0: 第一ライナー5番4、リデュースピート1970の。
1: 1970の、それでは5番4。
0: ユナイテッド A73、リストラメインテイ6000。
2: 7860、
0: United 673. AP584, ディストラメインテイ9000, キャンセルオールリストリクションオンザスター。
3: Enter the descent 9000, cancel all restriction on the star, APC 584.
0: Greater Bay 320, contact Narita Tower, 11835.
2: 11835,
0: Greater Bay 320. Air Canada 9, turn right heading 31.

0: キャナダ9ナーリシモナビエーションディレクトジーナメインテンポーターさんっていうジーナクリアドフォー ILS ランウェイ34レッツアプローブ。
1: Okay, direct to Gina, maintain 4,000 feet, cleared the ILS 34 left approach, Air Canada 9.
0: United A73, United A73, clear direct Temis, Tisara maintain 5,000, clear the fire through runway 34 right approach.
2: Good direct Temis, descent 5,000, cleared ILS Zulu, 34 right, United A73.
0: オレンジライナー514、リデュースミニマムアプローチスピード、コンタクト成田タワー、ワンマイデシモ35。
3: ミニマムアプローチスピード、ワンマイデシモ35、オリジナル514。

0: SL703 リストラ maintain 6000
1: Descend and maintain 6000 SL703
0: AP584 リストラ maintain 6000
2: Descend 6000 AP584

0: SOL703 リクリアディレクテミス G サラメインタイム5000クラウドパレス2ルランウェイ34ライトアプローチ。
1: Tennis descending 5000, clear Iris runway, Iris Chulu runway 34 right approach, Seoul 703.
0: United A73, maintain 170 knots or greater until ATME.
2: Maintain 170 or greater until ATME, United A73.
0: AP584, reduce speed to 210 knots or less.
3: Reducing 210 knots or less, AP584.

0: AT584, リクリュー、ディレクテミス、ディストラメインテン、ファイスターさん、クレアドパレスドゥル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: ディレクテミス、ディセン5000、クレアドパレスドゥル、ランウェイ34ライトアプローチ、AT584。
0: ジャパネー7970、リクリュー、ディレクトピークス。
2: ダイレクトピークス、ジャパネー7970。
0: エアソール703、リデュースピード1970の。
3: スピード1970の、アソール703。

0: AP584 リズスピード170ノットです。コンタクト成田タワー、ワンワイデシモ35。
1: リズスピード170ノット、レフト、コンタクトタワー、ワンワイ35、AP2584。

0: ジライナー448東京アプローチインフォメーションパパ成田キューナイ29950スペクターレスズールランワイ34ライトアプローチ
1: ローゲンパパウチネ2735

オリジナルナー 44AD サラメインテンフライドボー220クロスアビームママスアッツアビローフライドボー240オリジナルナー 44AD サラメインテンフライドボー220クロスアビームママスアッツアビローフライドボー240

0: FA-366, descend that part of the discussion, maintain 1000.
1: Descend that part of the discussion, 1000, FA-366.
2: 東京アプローチはピーチ570リービング、ライトウェル1790、descend 1505グリップ、インフォメーションパパ。
0: FA-570, 東京アプローチ、expect a runway 34 left approach, clear VS 1-5 arrival.
2: エスペクトランウェイ34レッスンスキルビアスワンプタンゴアライバル AP5790

0: FS366 レクリアディレクトジーナーディスタマイゼン8000
1: レクリアダイレクトジーナーディセンター8000 FS366
0: FS570 ディスタマイゼン11000
1: ディスタマイゼン11000 FS570

0: オレンジライダー120レジュムナビゲーションディレクトテミス、メインテン5スターターンテルテミス、クリアスパイレスプールランウェイ34ライトアプローチ。
1: パイレステミス、メインテン5スターターンテルテミス、クリアスパイレスプールランウェイ34ライトアプローチ、ファンジラマン20。

ABC00 東京アプローチ、スペシャルスズールランベッティフォーライスカルバイヤールータス3号アライバー。オールステーション東京アプローチ、スペシャルスズールランベッティフォーライスカルバイヤールータス3号アライバー。

现在 36, 東京アプローチ、接待です。ズルダメ、ツイコーライ、アルバイア、ルータス、タンゴアライバー。オレンジライナー36、ディフェンダーズ、パイロットディスペッション、メインテンレベル150、キャンセル、オールレスティクションゾーンスター。

0: ジャイアン4600リカーデストピーさん、ディタラメンテン6000。
1: Okay, approach, Japan 69, Tango, Lynx 260, Lynx 240, and information, Bravo.
0: Japan 869, Tango, Tokyo approach, morning, number 34 ride, advise, Lucas Tango arrival.
1: Number 34 ride, Lucas Tango arrival, Japan 869, Tango.
0: Japan A shift 9 Tango リサラメンテン、Level 150, cancel all restrictions on staff.
1: リサラメンテン、Level 150, take it after.
0: Cancel all restrictions.
1: Cancel all restrictions, Japan A shift 9 Tango, thank you.
0: LMECO 058 東京アプローチおはようございます。ランウェイ34ライン、バイバイアスワンタンゴアライボオリジナル28リサラメンテン11000。
2: リサラメンテン11000、オリジナル28オリジナル28

0: 東京アプローチ、初日ライナー40、リビングファイラボー276240番、ママ、シーメンション、ブラボー。
1: オリジナル40東京アプローチランベイ34ライン、クリアルバイルータス3号アライバル。
0: クリアルバイルータス3号アライバル、ランベイ34ライン、オリジナル40。

0: オリジナス8DUSP2190 の
1: 8DUS190 のソーレンジョイナス
0: NMEXCO058 ラウディ Please wait to return literalmente 6000 DQ traffic
2: ナーマテ6000 feet for traffic
3: スライディングアイルマスコ05
0: オリジナル4-0リクアデスとピークさんリトラメンテン6000
1: リクアデスとピークス6000オリジナル4-0
0: 日本カーゴ143リトラメンテン9000クロスソフィアス9000キャンセルスピードリスペクション
4: Hey, we've got 9000 feet, cross the beer at 9000 feet and cancel

0: してしまうと引けない。室内には室内には失敗。日本カーゴ143リカーディレクト P3 ビタラメンテンシッターさん。
1: ビタラメンテンシッターさん。ビタラメンテンシッターさん。ビタラメンテンシッターさん。
0: エルメイク058、ユースピーク1701。
2: ユースピーク1701、エルメイク058。
0: 日本カーゴ143、ユースピーク1901。
1: スピーバー1901、
0: オリジナル40オリサラメン10-5000、クラファイルスツール、ランベイ34ライトアプローチ。
3: リサラメン10-5000、クラファイルスツール、ランベイ34ライトアプローチ、オリジナル40。
0: 日本カーゴ143、リサラメン10-5000。

0: FedEx 169, contact to Narita Tower, Bamba 8-35.
1: 11835, FedEx 169.
0: Land number 3 while 8 Tokyo approach, report passing altitude. Land number 3 while 8 report present flight level. Land number 3 while 8 radar expected ILS full runway 34 right approach, cleared via Ruta Stan arrival.メナム318ディセンダーダメンテンファイセル150オールステーションストーキュアプローチ成田県 H2966 インフォメーションデルタエンパラレルアイレスアプローチスチューランウェイ34レッセンライトアインプログレススクーター884レディースビジュー170ノスオアレスモニポイントファイバー8リキュアディレクトピークスディセンダーメンテン6000
2: ディレクトピークスディセンダーメンテン6000モニポイント518

0: UPS バンデロイジ、ディセンチリーチファイセル150バイレスポ、成田県内2966、インフォメーションデルタ。UPS バンデロイジ、QNH 2966。モニポイント518リピアディレクティジーナ、ディステンダードメインテン4000、クリアド4 ILS ランウェイ34レフトアプローチ。
1: ディレクトジーナ、ディステンダードメインテン4000、クリアド4 ILS ランウェイ34レフト、日本8518。

UPS アンドライテルダーディステンスリーツナイナーターナンバーソフィアキャンセルスピードレフレクション。

0: ベンナム310リジウムノーマルスピード、コンタクト成田タワー、バンバン A です。マウ2。
1: ノーマルスピード、フォーマル2、ベンナム310、さよなら。
0: さよなら。

オールステーションストーキーアプローチ成田県 H2996-6296-6 インフォメーションデルタ and parallel Iris approach 2 runway 34 left and right fine progress

0: けど、アプローチ5日本、8008、メッセージ大テレビ、250540、
1: 東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビア、ルータス35、アライバー。
0: ランウェイ34ライト、ルータス35、アライバー、ロー、エコー、エコー。

0: This is 9032 Rikia, direct to Peak, descend the maintain factor 150.
1: Direct to Papa Eco Alpha Kilo, Pyramid Energy.
0: This is 9032, that's our farm. Descend the maintain factor 150.
1: Direct to Peak, descend the 150 Energy.
0: タイベットで A30 リキアドレスピーク、ディセンダのメインテンファイセル150。タイベットで A30 リキアドレスピーク、パパエコーアルファキロシエラ、ディセンダのメインテンファイセル150。マニパイ08、ディセンダのメインテン6000。
2: Descend maintain 6000, report A08.

0: ジャーマンタワー5970リクリエディレクトピークシーサルメインテイン9アタファ
1: ダイレクトピークシーサルメインテイン9アタファジャーマンカーゴ5970

0: オンステーション早期アプローチ、インフォメーションホテル、成田救命士、2-9-6-6、パラルアレストアプローチ、トラマイ34、レッサンドライン、アンインプログレス。シンガポー638、メインテン170ノットザグレーター、アンティユー ATME。
1: メインテン170ノットザグレーター、アンティユー ATME、シンガポー638。
2: Tokyo, Boeing 606, Hawaii, Gozaimasu, Discania, Flaneve 240, Tokyo, Flaneve 303.
0: Hawaii, Gozaimasu, Bohinia 606, Tokyo Approach, Inspector Suzuru, Runway 34, Right Approach, cleared by Rutas Tango Arrival.
2: Other Suzuru, Runway 34, Right Approach, Rutas Tango Arrival, Bohinia 606.
0: 山川号570、リークリアディレクトテミス、メインテン5000というテミス、クラウドパレスツール、ランウェイ34ラインアプローチ。
3: タンクテミス、メインテン5000、スティルテミス、and thereafter cleared for the ILS Zulu 34 right, German cargo 590.
0: シンガポー638、コンタクト成田タワー、ワンワイデスモー
1: 35。ワンワイデスモー35、シンガポー638、さよなら。
0: さよなら。ベタム306、リークリアディレクト、ジーナ、ディストラメインテン6000。スリランカン454、リクリアディレクト、ジャレス、ディストラメインテンスカルボ150。
4: ジャレス、ジャレス、ディストラメインテンスカルボ150。

0: オールニッポン8448ディセロメンテン6000
1: ディセロメンテン6000トルポイントボイス
0: 対642リリースキル2バン80ノーズ
2: ウィン180対642
0: シェフォン363ディセントリーチ4000バイジーナクリアプレイスランウェイ34レフトアプローチ
3: ディザイナー4000リースバイ
0: シェフォン363クリアドフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
3: クリアフォーアーツアプローチランウェイ34レフトディザイナー4000フィードミッチバイシェフォン363
0: FedEx 5608リリースキル2 170ノーツメンテン170ノーツアンティル 7DB コンダクトの成り方は118-35
4: 170 knots until 70 ME 118 35 FedEx 5608

0: オーシャン25、リクリアディレクト、ビクセン、リスナーメンテン、ワンワンサウザン。オーシャン25、リクリアディレクト、ビクセン、リスナーメンテン、ワンワンサウザン。
1: To Vixen, please send 1,000 Austrian 25.
0: 日本カーゴ226, descend to reach 4,000 by Gina, clear for this, runway 34, left approach.
2: Descend to 4,000 to Gina, clear for this, runway 34, left approach, 日本カーゴ226.
0: Malaysia native, descend to maintain 5,000, maintain 5,000 to the semi, clear for this, Zulu, runway 34, right approach.
3: Maintain 5,000, reach 5,000 semi, clear for this, for runway 34 right, Alex Zulu, Malaysia 88.

本航空049の東京アプローチ、エクスペクターレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアルビアスワンプ3号ライバー、やり先より1768。日本航空049のフルパフォーマンス、エクスペクターアイレスランウェイ34、レフトアプローチ、クリアルビアスワンプエコーライバー。

0: 日本航空049、ターンライトヘディング220、リスナーメンテンフォーターさん。
1: Right heading 220, フォーターさん。
0: サーキット50、リリース EG170 のストアレス。コンタクトアリタタワー、118035。
2: エリスピット170のストアレス、118035、キッパーキロババイ。
0: サーキット50、170のストアレス。
2: 170 knots, 35 kilo. Attack
0: 50 knots,
2: over it. 170 or less, 35 kilo.

0: 日本カーゴ049、レジオモナビゲーションディレクター、ティーナ、メインテンポーター、ザンチル、ティーナ、クリアルファイレスランウェイ34、レストアプロン。
1: Right back to your position, Tina, 1040 ILS.

0: London 2405, リクリアディレクトビクセン、マイテンフレボ150。
1: Mission level 150, direct to Vixen, 7205.

0: Shandong 2405, fly heading 180, vector 25, and approach for descend on 810, 9 out of 3.
1: Heading 180, I descend 900,000, the vector to final course turn 2405.
2: Tokyo approach origin 220, leading flight level 309, descending 240 by Mama T-Formation India.
0: Original 230 Tokyo approach, runway 34 right. Information Juliet, QNH 2968.
2: QNH 2968, information Juliet, copy this, runway 34 right, original 230.
0: Original 230, cleared by Rutas Tango Arrival, descend runway 10, level 170.
2: Cleared by Rutas Tango Arrival, descend runway 10, 170, original 230.
0: スイスは6アウトキャプロー Expect アイレスズルランウェイ34ライトアプローチクリアルバイアスワンプタンゴアライバ
3: ーロジャーフォーランアイレスズルフォーライトアネススワンプフォーライローボールスワンプ60
0: オレンシャイナー230、リクリア、ディレクト、ヴィーナス。
2: ディレクト、ヴィーナス、オレンシャイナー230。

0: フェイス1 6 0リセーブのメインテイン1 1 t o w e r 3 QNH2 ライナー68
1: Senegal 1 1 0 2 9 6 8 for Swiss 160
0: Shandong 2405, turn right, heading 190.
2: Right heading 190 and 2405.

0: 原本可能一些就是这种管理师或者马上安全的技能。
1: キャッセージョーゾーセクトキャプロの千葉さん、ブレイクブレイク、オレンジライナー230、コンタクト成田タワー、118-35。
2: 118-35、オレンジライナー230。
1: キャッセージョーゾーセクト、エクスペクターレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリエイドバイルータス、タンゴライバー。
0: クリエイドバイルータス、タンゴライバー、セクトキャプロのズル、ランウェイ34ライトアプローチ、クリエイドバイルータス、タンゴライバー、セクトキャプロのズル、
1: キャッセージ006 unless safety reason take runway 34 right
0: Roger,
1: unless you have safety or urgent reason take runway 34 right this time
3: Tokyo approach, good morning, FH 307 passing level 273 descending level 240 by
1: now Airbeat 307 Tokyo approach, expect IRS Zuru runway 34 right approach cleared by Rutas Tango arrival
3: Alex,
1: inspector,
3: Alex 34
1: right, and Ruta, Tango arrival. We have Julian, FH 307. Good job. All stations approach, Narita current information, Kilo, QNH 2968. FedEx 6030, Liquidia Director, Venus, descend on maintenance level 150.
4: Clear direct Venus, down to 150 from FedEx 6030.

0: アロハの392、コンタクトレーダー120です。マルチュー。
1: カトリンライトル102、アロハの392、ペイ。
0: ペイ。デスティング航空中、コンタクトレーダー120です。マルチュー。
2: 120、レスポンス、デスティング航空中、グッドモーニング。
0: エアブさん164、リサナメインテン11000。
2: リサナメインテン11000、エアブさん164。
0: ジャパネット3082、リクレディレクト、ビーナース。
3: ダイレクト、ビーナース、ジャパネット3082。
0: エアホンコン208、リサナメインテン13000、QNH2968。
2: 13000、QNH2968、コン208。
0: ジャパネット3082、リサナメインテン11000、キャンセルビーナスオールリセクション。
4: 11000、キャンセルビーナスオールリセクション。